Deli masal Dara tu prosmelia u prosta surbelia u prosta materia Dagami ar